Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu ji jang jo kong ni mo da dan ni du to de, bo jong long ching nin zi li kong, kan ge long ching jia, te dong ri zi lin cin, ro yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yi.

Chobanamba, da zanko renya liwo jo shibi leji niba dena, jiba nga sanra cishin tongi leji, pomo rinzin zhuma shiba deyin, da nyan da jeninko.